0: កាសែតនិងវិទ្យុស្រទូអង្យ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 94.4 កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិងកាសែតកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុស្រទូអង្យ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: លោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរមៀនយិនតេកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងមនោវិញ្ញាណលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់អត្ថន័យពឹកស្ដា